Energy Request. Poručujem dívate si pesen na 385-895. Energy Request. Ty izbíraš, kak da započne tvoja den.

0: 14. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.